0: mai mahi whakapa, nei mga tanga ki Waiganui a tātou. Nei mai haere mai.
1: Ai, ai.